0: موجود بالسجن جلسة معينة للأسبوع القادم، رايحين نترافع ونطلب من المحكمة إخلاء سبيله، لأنه ما في أي سبب أو أي مبرر إنه يكون بداخل السجن. نحن بنحكي عن شباب أول طريقها وأول حياتها من عائلات محترمة، فرايحين نطلب إنه يخلوا سبيلهم بالأسبوع القادم.
1: القضية بدأت عند تلقي الشرطة خلال الفترة الأخيرة عدة شكاوى من عمال أجانب، وعلى الفور باشر محققو الشرطة بإجراء تحقيقات سريعة أسفرت عن توقيف الثلاثة وضبط ممتلكات معهم يشتبه بأنها سرقت من الضحايا.
0: الشبهات أو الاتهامات الموجهة، بس إحنا لسه ما وصلنا جميع الأدلة، نستنى لتصوير الملف، وبالأيام القريبة راح يصلنا الأدلة وننظر لها بشكل موضوعي ونترافع قدام المحكمة بالنسبة للتهم الموجهة.
1: ومع استمرار التحقيق تدعو الشرطة كل من يعتقد أنه وقع ضحية لحادثة مشابهة إلى التقدم بشكوى في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.
2: هم تخننوا لكبيرة الكتب ובפועל ממש עשו את זה בצורה מתוחכמת, ככה שהם פחות הבינו העובדים, אבל הם תכננו להמשיך ולעשות את זה וגם לעשות את זה בעוד מקומות מעבר לכפר עצמו.
1: وبينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية، يبقى انتحال صفة رجال الأمن جريمة تثير القلق.
2: נגיע לכל אחד ואחד ואנחנו נמצא איתו את הדין על מנת שבאמת התושבים והאוכלוסייה וכולם יוכלו לחיות את חייהם בנחת ובלי פחד ובלי שלווה. וגם אם מדובר באנשים שהם לא תושבי המקום והם עובדים זרים, גם אליהם אנחנו נעשה את כל מה שאפשר.
3: بعد نحو أسبوعين على انتخاب قيادة جديدة لحماس، تقف الحركة أمام مفترق طرق قد يرسم ملامح نهجها في المرحلة المقبلة. إليكم تقرير مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة كان ليور ليفي.
4: سمتم ليف لحماس يش كابينت خداش.
5: سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس.
4: بزمان شكولانو يتأسكنو إم تيه أو لو تيه تكيفة بإيران، حماس بخار منهيج بهنهجه جديده.
6: حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركه.
4: خلق مهنهجه جديده من النايلونين وخلقه السنه، وان نخبرت كل خلقي البازل نوخا لاבין لايذا كيفون حماس هولخ. اخانو يشكيت مشابه وايم الباترونيم של الارגון يوعبوا את הכיוון הזה. אם אתם אומרים ما ده مشנה ميعمد بروش على بسوف حماس רוצה להשמיד אותנו, וואלה אתם צודקים. אבל לא כולם בתוך חמאס רואים עין בעין את הדרך להגיע למטרה הזאת, ולכן הבחירות הללו חשובות. אז מי הם האוחזים החדשים בהגה הירוק של ארגון הטרור, ולאן הם רוצים לקחת את חמאס? שובר חומות, מתחילים. חליל אלחיה הוא יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, כלומר מנהיג הארגון החדש. ויש שני דברים קריטיים שחשוב להבין לגביו. האחד, שהוא מגיע מרצועת עזה, השני, שהוא איש מחנה איראן בארגון. זה חשוב כי מנהיג חמאס שהוא עזתי ישים את הרצועה על ראש שמחתו. כלומר, חליל אלחיה ישקיע את רוב משאבי הארגון בעזה.
7: הדוקטור חליל, الذي استهدف في الدوحة والذي قتل ابناءه والذي يوضع على رأس قائمة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يحذر باغتياله هي رسالة تحدي واضحة.
4: מי שהפסיד לאלחיה הוא חלד משל, והוא דמות שונה לחלוטין. קודם כל הוא ממש לא ממחנה איראן בחמאס, למעשה האיראנים לא סובלים אותו, ולא סתם הוא נעדר מהלוויית חמינאי, אירוע שבעולמות הטרור הוא בגדר אם אתה לא שם, אתה לא קיים. משל שרף את עצמו בטהרן אחרי שבמהלך מלחמת האזרחים בסוריה הוא הביע תמיכה במורדים נגד בשאר אל-אסד.
8: صار في شعور لدى المسؤولين في سوريا بالاستياء من موقف حماس. نريد ان نقف مع القياده ضد الشعب.
4: مشعل ويش מחנה האחים המוסלמים בחמאס, כלומר זה שמצדד בקטר ובטורקיה. למעשה הקטרים הפעילו הרבה מאוד לחץ מאחורי הקלעים כדי שהוא יהיה מנהיג חמאס ולא אל-חיה. ועכשיו הם ממש לא מרוצים מהתוצאה. אבל מה שעל הדיפלומט חובב הג'ים ו ואיש החיים הטובים, קיבל כפרס ניחומים את תפקיד מנהיג חמאס בחול, שהוא תפקיד חשוב, אבל לא בטופ שלוש.
9: الأصوات كان هناك صوت واحد فقط لصالح خليل الحية. معناته إنه التيار الآخر الذي بعيد عن ما يسمى بمحور المقاومة إيران وحزب الله أيضا قوي داخل حركة حماس.
4: חבר ההנהגה הבא בחמאס, שמרביתכם לא מכירים אבל כדאי לכם מאוד לזכור את השם, הוא זאהר ג'בארין. הוא אחד ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. ב-1993 הוא נעצר ונשפט למאסר עולם, אבל הוא שוחרר בעסקת שליט וגורש לטורקיה. ג'בארין היה יד ימינו של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי. הוא הקים בתוך חמאס אימפריה כלכלית שמימנה את פעילות הטרור של הארגון.
10: נשרת صحيفه The Wall Street Journal الامريكيه تقريرا مفصلا عن ג'בארין تحت عنوان المدير التنفيذي لحماس الذي وفر الاموال لمهاجمه اسرائيل يوحي وكانه قد يكون التالي على قائمه اهداف اغتيالات الموساد.
4: זאהר ג'בארין נבחר לשני תפקידים, מנהיג חמאס בגדה המערבית וסגן מנהיג חמאס הכללי, כלומר הוא מספר 2 אחרי אל-חיה. ג'בארין הוא אחד שמת על השררה והכבוד, ולכן זו הסיבה כנראה שהוא קיבל את תפקיד הסגן. מצד שני, הוא אדם מתוחכם מאוד, מסוכן מאוד וקיצוני מאוד. הוא מחובר לטורקים בטבור, ובסיס המבצעים שלו נמצא שם. אחד ממקורותיי תיאר לי אותו כסאלח אל-ערורי על סטרואידים, ואין ספק שהוא יעבוד מאוד קשה כדי לשגם את יכולותיו של חמאס ביהודה ושומרון.
11: أن دماء أبناء شعبنا أطفاله ونساءه وشيوخه ولن تذهب أدرا ولن نرضخ لهذا الاحتلال.
4: ומה לגבי רצועת עזה? גם שם יש מנהיג חדש. תתחילו לשנן את השם עלי אל-עמודי. הוא שוחרר בעסקת שליט אחרי הרבה שנים בכלא הישראלי, ובשנתיים האחרונות הוא האיש הכי חזק ברצועת עזה. אל-עמודי הצליח לשמור את עצמו בצללים באופן יחסי, למרות שהוא ניהל את לשכתו של סינואר. וכעת הוא הופך באופן רשמי לאיש של חמאס ברצועת עזה.
12: עאילת אל-עמודי التي انتمي لها عائله عريقه واصيله من عوائل وقبائل اليمن في حضرموت هاجرت بالضبط على يافا. بقول لك علاقه قديمه بين اليمن ويافا حتى. سبحان الله. وعندما هجرنا من يافا ونهجرنا هجرنا الى غزه. يمن يافا غزه.
4: אז בואו נסכם את האירוע. אל-חיה הוא המנהיג, ג'בארין הוא הסגן שלו, אל-עמודי הוא האיש החזק ברצועה, חאלד משעל הוא מנהיג חמאס בחול, ומוחמד דרוויש הוא יושב ראש מועצת השורה. ההנהגה החדשה צפויה ללכת לכיוון הציר האיראני, להבנות הרבה מאוד משאבים לשיקום רצועת עזה ולחיזוק הזרוע הצבאית של הארגון. חמאס יחפש זירות חדשות לפעול בהן, בהינתן שברצועת עזה יהיה לו מאוד מאתגר לעשות את זה. בהקשר הזה מאוד חשוב לשים לב לזירת יהודה ושומרון, לשלוחת חמאס בלבנון ולבסיס הפעולה בטורקיה. כל אלה יקבלו הרבה יותר משקל מבעבר.
13: לא תוגד עלاقات على الاقل وديه وشفافه مع خالد مشعل لان هناك نزاع معلن الان بين الطرفين على الفيسبوك وعلى وسائل كثيره. هناك بيانات متضاربه, كل منهما يتهم الاخر بالعماله وبالفساد المالي والرشوه الى اخره.
4: אז האם חמאס 2.0 יהיה משוכלל מקודמו, או שסיאו יישאר בשבעה באוקטובר, והאם ההנהגה החדשה באמת תפרק אותו מנשקו? תשפטו אתם ותחליטו.
3: أخيرا الأحوال الجوية تشتد, وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل. إلى هنا نشر المسائية من قناة مكان, أجمل تحية وإلى اللقاء.